0: para ka kasani.
1: Pagbalako.
2: Hayo ato kasagayan.
3: Dulur. Dulur urat. Dek marilu. Dek nagara manura dulur.
4: Ayana.
3: Aku mah inge asik.